Maayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpanamatid diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sini nga adlaw? Kamustang inyo sini nga ikayong lawas? Mapagsik ba lang paningkay-singkay naton subong adlaw kung may ginabatyag? Abi panumdumon tanong ginkaon ninyo sang tinalikdan sini nga mga 24 oras o kundua kadlaw.

Magpangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ginabalik ang pagdayaw kung pasalamat sa imo sa sinigid nga gabi. Nasa din imo kami gin palabot sa siningin oras nga malipayon. Kasiningati niyon, samtang kami magatun sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sa imo unas tanansin kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Kasubong man, ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio. Subong man nag-live through Facebook. Diin man sila sa sininga kalibutan. Ikaw gid mag-protection sa ila kag mag-pagkamaayo sa mga pulong nga amon karon matun-an. Subong man, ikaw mag-guide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo. Kaya salamat sa imo kaayo sa amon sa bilog nga adlaw. Sa ngala ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening. Good evening sa nanaton nga mga kaabyanan. Kagsigapon, welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kagsigapon, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Di magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated kamo sa aton nga mga video, mga kauturan, ukon sa aton nga mga balita, ukon mga pagtudlo sa ikayong lawas, mga kabinan.